0: televiziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Najveći na tek je da su te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja u Hali Tivoli.
2: Enkrat i nikoli već. Eventim pika si.
4: Še več dobre glasbe.